0: ប់នេះទេវិទ្យុសម្លេងខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអមដោយបទចម្រៀងពីរោះព្រោះបើសិនបើលោកអ្នកខកខានសូមអញ្ជើញបើកតាមអ៊ីនធឺណិត www.planetoyo.org.nz/សម្លេងខ្មែរ
1: វិទ្យុសម្លេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុងអូកលែន